0: Pojačaj radio.
1: I kada me si zaborala, nemoj ti ruke pruži mi.
0: Pojačaj radio.
2: Čavu mi dušu da on za me rad. Ja ga volim što je takav veselja.
0: Tim radio 97,4 MHz.

0: Vaša veselja, veselija i lepša uz Tim Radio.
1: Tatina čerko, jabuko zlata, najviše na svetu tebe voli tata.
0: Rezervišite termine za želje.
2: A ja imam čerku, vrijedi za ti sina.
0: Pozovite nas
3: 015-283-345 i 065-9974-974.

Team Radio. Team Radio. Team Radio 97.4 MHz.

Radio hitova. Sve mi tvoje nedostaje, od kad se bez tebe budim. Radio hitova. Poruči pesmu svaki imeno moj. Radio hitova. Tim radio. 97,4 MHz.

0: Tim Radio.
1: Reci sve želje, reci što treba, skinut ću srebro, pise sa neba.
0: Tim Radio.
2: Okreće se kolo sveće, pođe nam ne pa se vrati.
0: Tim Radio.
3: Ova noć ima čudnu moć.
4: Radio hitova, Tim Radio.
3: Noća spremam sna.
4: Radio.

0: Dobro jutro. Želim vam Tim Radio.
1: Pozdrave iz Mačve, šalje vam Tim Radio.
2: Tim Radio 97,4 MHz.

0: Alo, mala!
1: Rezervišite vreme na radiju samo za vas. Pozovite Tim Radio.
2: Telefoni 015-283-345 i 065-9974-974.
3: Hvala lepo domaćine, da ste stvarno prolezlo, da srećno veselje.

8, 6, 3, to nije to. 1, 0, 9, 2, to nije to. 9, 7, 4, to je to, Tim Radio.

0: Euroša M-Marketi, mesto gde se snabdevate po najpovoljnijim cenama. Marketi širom Mačve, u kojima možete kupovati na popustima i akcijama. Odloženo plaćanje do 90 dana čekovima građana. Euroša M-Marketi.
1: Euroša M-Marketi.
2: Slučajno sam na poslu čula za Domis interijere. Petrovići su kod njih kupili sve, od podova do keramičkih pločica, sve za kupatilo i tapete za celu kuću, bukvalno sve. Pogledaj, molim te, njihov sajt domisinterijeri.com i već sutra ćeš posetiti neki od njihovih salona. Najveći izbor i najbolje cene. Domis interijeri. Adresa našeg salona. Obilazni put za Loznicu. Domis interijeri. Šabac.
3: Akustične večeri u restoranu Ženeva u Lešnici. Dobra zabava i lep provod vas očekuju baš kod nas. Gostima je na raspolaganju bogat meni, hrane i pića, slatkiši, sladoledi, palačinke, banana split i još dosta specijaliteta. Dođite u restoran Ženeva u Lešnici i uživajte uz akustične večeri.
4: U Lipolist je stigla vest nova, otvoren je tehnički pregled i agencija Jova. Centar autozbivanja AC Jova, više od 35 godina uspešnog poslovanja. Registracija svih vrsta vozila, tehnički pregled, osiguranje, baždarenje tahografa, licence vozača, izrada ovlašćenja i ugovora, pomoć na putu, zakup prostora za prezentacije i poligon. AC Jova na više lokacija. Pronađite ih u Šapcu, Majuru, Prnjavoru, Lešnici i Loznici. I vest koja je stigla nova, otvoren je u centru Lipolista, tehnički pregled i agencija Jova. Telefon u Lipolistu 066 844 91 24. AC Jova, ime od poverenja. AC Jova, ime od poverenja.
3: Baš sve za telefone, popravka, servis i prodaja mobilnih telefona i opreme. Pored toga, nude usluge, ugradnja video nadzora, alarmnih sistema i popravke računara. 3D Mobil Prnjavor u prolazu i 3D Mobil Lešnica, Kralja Petra 1. broj 10, telefon 064 5875 285. U potrazi ste za savremenim, modernim, a kvalitetnim aluminijumskim plastificiranim ogradama. Da više ne lutate, mi vam, kao i uvek, preporučujemo najbolje. Proizvodnja metalnih konstrukcija. Siniša Milinković, Ribari. Proizvodnja aluminijumskih ograda. Po vašem ili našem projektu. Varenje aluminijuma. Plastifikacija sa najnovijim uređajem GEMA. Mogućnost plastifikacije predmeta do 8 metara dužine. Izrada ograda za dvorišta, terase i balkone. Izrada unikatnih stolova. Mogućnost izbora čak 1600 boja. Proizvodnja metalnih konstrukcija. Siniša Milinković, Ribari. Telefon 064 21 22 722. 064 21 22 722. Najefikasniji način da svi saznaju da ste najbolji i najpovoljnije reklama. Reklama na Tin Radiju. Pozovite 015-283-345 i dogovorite paket oglašavanja i reklamiranja na Tin Radiju. Rezervišite vreme na radiju samo za vas. Pozovite Tin Radio.
5: Telefoni 015-283-345 i 065-9974-971.

0: Montažne kuće čine budućnost u načinu stanovanja. Prednost montažnih kuća je kratak period izgradnje, laka konstrukcija, ekološki čist materijal, bolja iskorišćenost prostora, ušteda energije i do 50%, pristupačna cena. Montažne kuće Miščević, Lačerak.
1: Dobro jutro, želim vam Tim Radio.
2: Pozdrave iz Mačve, šalje vam Tim Radio.

0: Što se vremena počnemo, dodajemo tajne. Ko su gosti?
1: Imamo plan za ovu jesen i zvuči prilično dobro. Saša Kovačević uživo u Kragujevcu 16. oktobra, Šapcu 17. oktobra, Požarevcu 30. oktobra, Kruševcu 6. novembra i Užicu 13. novembra. 5 gradova i 5 koncertnih večeri. Ulaznice potražite na Ticketsvisionu i Infinitiju.
2: Dušice, kapa. Znam, Dušo, šta ćeš da kažeš. Ne piješ ti vrelu kapu zato što se plašiš žene, nego prosto dobra kapa mora da se srkne. Kapa Brazil 015 840 763 Trg oslobođenja broj 5 Lešnica. Kapu Brazil možete pronaći u maloprodajnim objektima širom regiona. Pekara Leka. Najkvalitetnija i najukusnija peciva u pekari Leka. Započnite dan toplim pecivima iz pekare Leka. Kvalitetna i sveža peciva po staroj recepturi. Pekara Leka, Prnjavor.
3: Novo u Šapcu, salon nameštaja Čale, zapadna transezala kod Capital Parka, ponuda nameštaja renomiranih dobavljača, Dallas, Numanović, Extra Sun, Matis i drugi. Kupite nameštaj na rate, do 36 meseci bez kamate i odlaska u banku. Veliki popusti za gotovinska plaćanja. Salon nameštaja Čale, prodajna mesta u Šapcu, Slepčeviću i Obrenovcu.
4: Tepih servis Tsunami vrši pranje svih vrsta tepiha, ćebadi i organa najsavremenijim mašinama, koristeći sertifikovanu hemiju svetskih proizvođača. A da bi tepisima vratili fabrički volumen, zaslužna je finiš mašina jedina u ovoj regiji. Tsunami vrši i dubinsko pranje vozila, kao i poliranje. Nezavisno od vremenskih uslova, sušenje tepiha u komori za veoma kratko vreme. Izdavanje mašina za sušenje vlage. 015 270 925 066 30 88 13. Budite i vi još jedan zadovoljni korisnik naših usluga. Vaš tepih servis Tsunami. Ribari.
5: Trenutno na akciji u marketima Svetofor.
6: Jaja M klasa 30 komada, Mek Kvin ulje komine masline 2 litra, dimljena butkica kilogram, polmlek perla, sir. U svim prodavnicama Svetofor širom Srbije dok traju zalihe.
5: Ruski market Svetofor, Šabac, ulica Hajduk Veljkova, broj 10. Radno vreme svakog dana od 8 do 21.30.
7: Radio je i dalje najpopularniji medij, a reklama na radiju najbrža i najefikasnija. Oglasite se na Tim Radiju. Pozovite 283-345. Danas izaberite reklamni paket, već sutra će svi znati za vas.
8: Pozdrave iz Mačve, šalje vam Tim Radio.
9: 97,4 MHz FM stereo. FM stereo. Tim Radio.

četvrtak, 8. oktobar. Ovan, previše očekujete od drugih. Drugi deo dana može biti bolji od jutra. Da biste ostvarili ciljeve, morate dobro razraditi plan. Proverite krvni pritisak. Bik, više vremena možete provesti kod kuće i u svetu mašte. Ako se ne angažujete dovoljno, grdit će vas još od jutra. Blizanci, prijateljstva mogu da cvetaju, ali izbegavajte neslane šale. Bilo bi dobro da budete mudri i ćutljiviji nego obično. Rak, konačno možete malo da uživate u duhovitosti partnera i u strastima. Nemojte se ljutiti na druge što troše, oni će doneti i zaradu. Lav, posebno se čuvajte jutra koje donosi moguću buru u partnerskim odnosima. Lakše se snalazite sa obavezama, ali i manje ih je. Devica, nedostaje vam vedrina i poletnost, niste zadovoljni. Vi ste uvek vredni, ali ponekad je potreban i odmor. Nemojte se iscrpljivati. Vaga, ovo može biti odličan dan ako ne preterujete u zadovoljstvima. Veče je bolje. Danas ste sasvim opušteni u vezi posla. Čuvajte se alkohola ili previše slatkiša. Škorpija, nestabilnost u vašem domu vam ne dopušta da se prepustite svojim uživanjima. Mnogo više očekuju ukućani od vas nego što to i pružate od sebe. Nervoza. Strelac, svadljivi ste i to može doneti nevolju. Bolje utrošite energiju na strastvena uživanja. Pažljivo komunicirajte s ljudima jer pogrešan telefonski razgovor unosi haos na polju posla. Jarac, vaš emotivni život može biti bogatiji za jedno lepo senzualno iskustvo. Razmišljate o novcu nešto više, a moguće i trošak. Vodolija, vaš temperament je prejak danas. Oprostite partnerima unapred. Već duže vreme je kriza sa novcem. Nema promene. Ribe, osjećate da ste u vrlo delikatnoj situaciji. Više se družite sa ljudima. Nervoza zbog situacije na poslu može biti na vrhuncu. Previše obaveza je kod kuće.

Montažne kuće čine budućnost u načinu stanovanja. Prednost montažnih kuća je kratak period izgradnje, laka konstrukcija, ekološki čist materijal, bolja iskorišćenost prostora, ušteda energije i do 50%, pristupačna cena. Montažne kuće Miščević, Lađerak.

0: Dragi vozači, poslušajte Stanje na putevima.
1: Sponzor Stanje na putevima.
2: Duga DOO Petlovača. Prevoz putnika u međumesnom i međunarodnom saobraćaju. Brzo, redovno, udobno, kvalitetno.
3: Pozdrav iz Automoto Saveza Srbije. Još uvijek smo u periodu dobrih uslova za vožnju tokom većeg dela dana, međutim jesenja jutra donose osetan pad temperatura i često pojavu magle. U pojedinim krajevima Srbije temperature se kreću oko ili čak ispod nultog podeljka. To je posljednjih dana aktuelno na području Zaječara, Sjenice i Leskovca. Zbog niskih temperatura i vlažnosti kolovoza od magle i sumaglice, putevi na ovim deonicama, a posebno na mostovima, mogu biti klizavi. Zato u jutarnjem, ali i u kasnim noćnim satima budite oprezni u vožnji. Preporuka vozačima je da koriste dnevne sate i to period od 10 do 18 časova kada su uslovi za vožnju gotovo idealni. Putevi Srbije nas obaveštavaju o aktualnim izmenama i radovima na putevima širom zemlje. U Vojvodini će sve do 15. oktobra zbog radova biti zatvorena deonica regionalnog puta Ratkovo-Parage na području Odžaka. Tokom ove obustave koristi se obilazni put koji vodi preko Pivnica i Despotova i dalje ka Silbašu. Zbog radova na zameni dotrajalih slojeva asfalta obustavljen je saobraćaj i na deonici regionalnog puta između Feketića i Vrbasa. Alternativni put vodi preko Srbobrana. Sa aktualnom obustavom saobraćaja treba računati i na regionalnom putu Bagremovo-Bečej. Zato će se do 17. oktobra koristiti obilazni put preko Srbobrana i Bačke Topole. Vozači na području Šumadije podsjećamo na radove na sanaciji klizišta na putu Lazarevac-Darosava. Zbog ovih radova u mestu Kruševica bit će potpuna obustava saobraćaja koja će trajati sve do kraja decembra. Za vreme trajanja ove obustave saobraćaj će biti preusmeren od Lazarevca i Belanovice ka Darosavi, pa se vozačima na ovoj deonici savjetuje da obrate pažnju na postavljenu privremenu signalizaciju. U istočnoj Srbiji zbog rekonstrukcije kolovoza do 10. oktobra bit će obustavljen saobraćaj na deonici Selište Brestovac-Bor, zbog čega se koriste obilazni putevi preko Zvezdana i petlje Vržogrnac do Bora ili putem Valakonja-Zlot. Na naplatnim rampama prolazi se bez zadržavanja. Prema informacijama Uprave granične policije, našim putničkim terminalima nema dužih zadržavanja, dok su na teretnim na ulasku u Hrvatsku i Mađarsku ona duga i višečasovna. Veliki broj korisnih informacija možete pronaći na našem sajtu amsas.org.rs. Vozačima srećan put iz Automoto Saveza Srbije, Jovica Mitić.
4: Dobro jutro, želim vam Tim Radio.

0: gosti u svom pronađi nešto za svoj dom.
1: Keramika Jovanović
0: inspiriše.
2: Keramika Jovanović, salon u Šapcu, Despota Stefana Lazarevića, BB, telefon 015 640 340.

0: Zagreba, BB Prnjavor, telefon 065-216-4656.
1: Svuda pođi, ali u Autocentar Božo Badovinci dođi. Glavni distributer Sava guma, a imamo u ponudi i druge vrste guma kao što su Tigar, Trajal i Ruma guma. Najpovoljnije cene, vulkanizerski servis, kompjuterska reglaža trapa.
0: Akumulatori od kleme do kleme, ali bez dileme. Juasa akumulatori, jedini akumulator na našem tržištu sa 50.000 garantovanih paljenja. To može samo Juasa. Juasa pokreće sve. Japanska snaga za srpske zime. Juasa akumulatori, 3 godine garancije. Imamo i druge vrste akumulatora. Varta, Bosch, Baren, Banner, Topstar, Starter, Monbat i druge. Imamo i akumulatore za svačiji džep. Ovlašćeni servis akumulatora za celu Mačvu, otkup starih akumulatora, mogućnost kupovine staro za novo i nešto novo od sada u ponudi Tigar gumena obuća, Tigar radičke i lovačke čizme svih dimenzija, najbolje cene, najbolja usluga.
1: Nalazimo se u ulici Kralja Aleksandra broj 27, preko puta mlina u Badovincima. 015 425 083 i 064 437 4439. Svuda pođi, ali u Autocentar Božo Badovinci obavezno dođi.
0: Nomex Bucalo. Prodaja mehanizacije rezervnih delova, filteri, gume, remenje, ulja, sve za kombajne, vezivo, mrežice i folije za baliranje, gume za automobile. Telefoni Šabac 063 765 7765, Bogatić 065 816 9934, mehanizacija 063 2544 14. Nomex Bucalo.
2: Koliko meri tvoj dom iz snova? Metar i po komfora, 2 metra elegancije ili 3 metra pametnih rešenja? Jer u Jeli verujemo da je pravi dom onaj koji je po tvojoj meri. Zato te čekaju sjajni popusti na omiljene komade nameštaja. Razvuci svoj metar, izmeri želje i pravac u najbliži salon nameštaja.
3: Potražite Jela nameštaj u salonu. Domaks Šabac, Dušana Lončara 28/1, Štitar, obilazni put Šabac Loznica. Telefon 015 376 270.
2: Zavoli gde živiš. Jela.rs.
0: Firma Etano Lab iz Šapca u ponudi ima vlažni kukuruzni treber. Vlažni kukuruzni treber predstavlja izuzetno hranljiv dodatak stočnoj hrani, naročito za preživare, svinje i živinu. Sa visokim sadržajem proteina i energije, vlažni kukuruzni treber doprinosi kvalitetnoj ishrani životinje i smanjuje troškove proizvodnje. Može se kombinovati sa svim poznatim kabastim hranivima, žitaricama i uljaricama. Više informacija možete dobiti na broj telefona firme Etanol Lab 015 381 336, 015 381 336. Najefikasniji način da svi saznaju da ste najbolji i najpovoljnije reklama. Reklama na Tim Radiju. Pozovite 015 283 345 i dogovorite paket oglašavanja i reklamiranja na Tim Radiju.

0: vremenska prognoza Tim Radija.
1: Osam časova 14 minuta na satu Mesare Milosavljević. Trenutne temperature u Loznici 14, u Šapcu i Valjevu 11, u Beogradu je trenutno 16 stepeni. Pretežno sunčano i toplo, uz slab do umeren razvoj dnevne oblačnosti. Uveče na severu Vojvodine, u toku noći i u zapadnim, jugozapadnim i centralnim krajevima na oblačenje, mestimično sa kišom, ponegde i sa pljuskovima. Za danas najviše dnevne temperature od 24 do 30 stepeni.
2: Sponzor vremenske prognoze Tim Radija.
3: Ženeva, Evro-S, bogat izbor artikala i ekstra povoljnosti. Očekuju vas velike akcije i hit cene.
4: Dobrodošli u objekte Ženeva, Evro-S, robna kuća Lešnica, marketi Prnjavor, Dublje, Jelav, Korenita, Krupanj, Zavlaka, Brezjak i Loznica, Luke Stevića broj 26.
5: Sledi bioprognoza. Saznajte kako će vremenske prilike uticati na vaše zdravlje.
6: Vremenske prilike imaće nepovoljan uticaj na većinu hronično obolelih osoba, naročito na osobe sa srčanim tegobama. Od meteoropatskih reakcija najviše će biti izraženi glavobolja, bolovi u kostima i zglobovima i promenljivo raspoloženje. Učesnicima u saobraćaju se savetuje pojačana pažnja.
2: Sponzor bioprognoze Hedera Vita.
7: Koliko zapravo traje jedan difuzer od 500 ml? Čak do 6 mjeseci. Da, dobro ste čuli. Hedera Vita Premium difuzer od 500 ml može da parfemiše vaš prostor čak od 4 do 6 mjeseci. Ali postoji nekoliko stvari koje utiču na njegovo trajanje. Ako koristite svih 8 štapića, miris će biti intenzivniji i savršen za prostor od 40 do 60 kvadratnih metara. Želite da traje još duže? Koristite manji broj štapića. Jednom nedeljno okrenite vaše štapiće kako biste osvežili miris i zadržali njegov intenzitet. Tako će vaš prostor mesecima biti ispunjen prijatnim mirisom, a u ponudi imamo čak 5 različitih mirisnih nota.
2: 8, 6, 3, to nije to. 1, 0, 9, 2, to nije to. 9, 7, 4, to je to, Tim Radio.

0: Radio. Team Radio.
1: Slušajte nas na frekvenciji 97,4 MHz.
0: Team Radio. Team Radio.
1: Pratite nas putem interneta, na mreži sajtova koji preuzimaju naš program.
0: Team Radio. Team Radio.
1: Slušajte nas u celom svetu putem Net TV Plusa.
0: Team Radio. Team Radio.
1: Team Radio dostupan i na vašim smart televizorima preko

0: Dobro jutro, želim vam Team Radio.
1: Pozdrave iz Mačve, šalje vam Team Radio.

0: Mesare Milosavljević, dugogodišnja tradicija i poverenje. Iz proizvodnog asortimana izdvajamo sveže meso, suvomesnate proizvode, dimljene proizvode. Posetite Mesare Milosavljević, Petlovača na centru, telefon 273-178, Bogatić, Pavla Orlovića 46, 015-7413-530, Šabac, Jarački žrtava 22, telefon 348-496, Kralja Petra I 5, telefon 353-180, Ante Bogićevića broj 1, telefon 346-641. Tokom prethodnih godina stekli su poverenje kupaca. Mesare Milosavljević.
1: Tovarište Ostoja Prnjavor vrši prodaju uglja, stanari komad i pljevlja kocka, tačno merenje i isporuka na kućnu adresu za topliju zimu. Stovarište Ostoja Prnjavor 064-6822-755.
2: TNT, Varoš Lešnica, nudi vam vrhunsku PVC i alu stolariju. Obezbedite svoj dom i poslovni prostor po najpovoljnijim cenama. Nude vrhunski nemački salamander profil 5 i 6 komora, izrađen u boji drveta i sivi antracit sa troslojnim i niskoemisionim staklom, alu i PVC roletne, rolo fiksni plisa komarnici, u ponudi garažna vrata, rolo i segmentna. Izrada po želji i meri, po najpovoljnijim cenama. Isporuka na kućnu adresu, 26. septembra broj 11, kontakt telefon 064-499-5668.
3: Fabrika nameštaja Čarkić, Prnjavor. Proizvodnja i prodaja moderne garniture u ekskluzivnim štofovima, eko koži i koži. Sve iz uvoza. Italijanske spavaće sobe, regali, trpezarije, kuhinje i komadni nameštaj. Sve po fabričkim cenama. Mogućnost kreditiranja preko poslovnih banaka. Besplatan prevoz na adresu kupca. Tu smo za vas svakog dana, pa i nedeljom. Radno vreme od 8 do 20 časova. Posjetite nas u našem prodajnom salonu koji se nalazi u okviru fabrike nameštaja Čarkić preko puta crkve u Mačvanskom Prnjavoru. 015-282-284. Fabrika i salon nameštaja Čarkić.
4: Asortiman našeg nameštaja možete pogledati na sajtu www.čarkićnameštaj.com.
5: Volite planinu? Opredelili ste se za Zlatibor? Mi vam preporučujemo apartmane Marina. Rezervacije na 060-193-7093 ili putem društvenih mreža Facebook apartman.marina, Instagram apartman.marina.zlatibor.
6: Radio je i dalje najpopularniji medij, a reklama na radiju najbrža i najefikasnija. Oglasite se na Tim Radiju. Pozovite 283-345. Danas izaberite reklamni paket, već sutra će svi znati za vas.

Zbog proširenja proizvodnje, fabrika nameštaja Ćimo Company zapošljava menadžere, koordinatore proizvodnje, stolare, tapetare i šivače sa iskustvom. U Ćimo Company vas očekuje stabilan posao, timska atmosfera i mogućnost napredovanja. Ako želite da budete deo uspešne kompanije koja raste, pridružite se našem timu 060-73-23031. Ćimo Company, ime kvaliteta, sigurnost i tradicije.

8, 6, 3, to nije to. 1, 0, 9, 2, to nije to. 9, 7, 4, to je to, Team Radio.

0: Reklame. Reklame.
1: Kad si gladan, od sada nema dileme. Pravac u mesaru kod Vlade Markovića na centru Ribara. Sveže meso, uslužno pečenje roštilja, sarajevski ćevap, pljeskavice, dimljeni vrat, roštiljska kobasica, piletina i rolovana piletina. Kompletan catering, zavslavlje i sahrane, hladna predjela, kuvana jela, čorbe, sarme, jagnjeće i praseće pečenje. Novo u ponudi, bajadera, pečenje bez kostiju, a vrše i uslugu pečenja. Karađorđeve i bečke šnicle, giros, indeks sendviči, topli sendviči, hrskava piletina i posni meni. Mesara obezbeđuje i kuvane obroke za vaše radnike. Mogućnost dogovora za više obroka, besplatna dostava. Nalaze se na centru Ribara, Drinska ulica broj 1. Uverite se u kvalitet. Dobrodošli u mesaru kod Vlade Markovića u Ribarima.
2: Ona ima 4 blagotvorna lica. Ona je sveža, iz netaknute prirode. Ona može biti u vašoj kancelariji ili u vašem domu. Ona nije kao druge. Ona je posebna. Ona je divna. Divnavoda.rs dolazi sa vodomatima poslednje generacije. Pozovite 0800-111-111 i raspitajte se kako da dođe do vas. Divna. Zdrave vode Srbije.
1: Mlin Bojčić Duvanište vrši otkup pšenice roda 2026. i skladištenje po najpovoljnijim uslovima, obezbeđen sopstveni prevoz. Ukažite poverenje Mlinu Bojčić u Duvaništu, kontakt telefoni 015-7275-110, 060-700-1092, 060

7001093 i 060 700 1089.

0: Ćimo, namještaj koji lako nađe smeštaj. Ćimo.rs.
1: Prljav auto, a nemam vremena za čekanje.
2: Rešenje je jednostavno. Perionica Marković u sklopu benzinske pumpe Marković u Prnjavoru.
1: Ubaci žeton i za samo 100 dinara dobijaš čak 150 sekundi moćnog pranja.
2: Brzo, efikasno i bez čekanja.
1: Snažan pritisak, bogata pena i vrhunski rezultat. Svaki put Perionica Marković. Čist auto za tren.
3: Imamo plan za ovu jesen i zvuči prilično dobro. Saša Kovačević uživo u Kragujevcu 16. oktobra, Šapcu 17. oktobra, Požarevcu 30. oktobra, Kruševcu 6. novembra i Užicu 13. novembra. 5 gradova i 5 koncertnih večeri. Ulaznice potražite na Tickets Visionu i Infinitiju.
4: Najefikasniji način da svi saznaju da ste najbolji i najpovoljnije je reklama. Reklama na Tin Radiju. Pozovite 015 283 345 i dogovorite paket oglašavanja i reklamiranja na Tin Radiju.

0: dragi vozači, poslušajte Stanje na putevima.
1: Sponzor Stanje na putevima.
2: Duga DOO Petlovača. Prevoz putnika u međumesnom i međunarodnom saobraćaju. Brzo, redovno, udobno, kvalitetno.
3: Pozdrav iz Automoto Saveza Srbije. Još uvijek smo u periodu dobrih uslova za vožnju tokom većeg dela dana, međutim jesenja jutra donose osetan pad temperatura i često pojavu magle. U pojedinim krajevima Srbije temperature se kreću oko ili čak ispod nultog podeljka. To je posljednjih dana aktuelno na području Zaječara, Sjenice i Leskovca. Zbog niskih temperatura i vlažnosti kolovoza od magle i sumaglice, putevi na ovim deonicama, a posebno na mostovima, mogu biti klizavi. Zato u jutarnjem, ali i u kasnim noćnim satima budite oprezni u vožnji. Preporuka vozačima je da koriste dnevne sate i to period od 10 do 18 časova kada su uslovi za vožnju gotovo idealni. Putevi Srbije nas obaveštavaju o aktualnim izmenama i radovima na putevima širom zemlje. U Vojvodini će sve do 15. oktobra zbog radova biti zatvorena deonica regionalnog puta Ratkovo-Parage na području Odžaka. Tokom ove obustave koristi se obilazni put koji vodi preko Pivnica i Despotova i dalje ka Silbašu. Zbog radova na zameni dotrajalih slojeva asfalta obustavljen je saobraćaj i na deonici regionalnog puta između Feketića i Vrbasa. Alternativni put vodi preko Srbobrana. Sa aktualnom obustavom saobraćaja treba računati i na regionalnom putu Bagremovo-Bečej, zato će se do 17. oktobra koristiti obilazni put preko Srbobrana i Bačke Topole. Vozači na području Šumadije podsjećamo na radove na sanaciji klizišta na putu Lazarevac-Darosava. Zbog ovih radova u mestu Kruševica biće potpuna obustava saobraćaja koja će trajati sve do kraja decembra. Za vreme trajanja ove obustave saobraćaj će biti preusmeren od Lazarevca i Belanovice ka Darosavi, pa se vozačima na ovoj deonici savjetuje da obrate pažnju na postavljenu privremenu signalizaciju. U istočnoj Srbiji zbog rekonstrukcije kolovoza do 10. oktobra biće obustavljen saobraćaj na deonici Selište Brestovac-Bor, zbog čega se koriste obilazni putevi preko Zvezdana i petlje Vržogrnac do Bora ili putem Valakonja-Zlot. Na naplatnim rampama prolazi se bez zadržavanja. Prema informacijama uprave granične policije, našim putničkim terminalima nema dužih zadržavanja, dok su na teretnim na ulasku u Hrvatsku i Mađarsku ona duga i višečasovna. Veliki broj korisnih informacija možete pronaći na našem sajtu amss.org.rs. Vozačima srećan put iz Automoto Saveza Srbije, Jovica Mitić.

0: reklame.
1: Bila sam kod komšinice, ala su opremili stan, kaže, sav namještaj kupili u Tomaksu.
2: Halo kume, dođi na čast, kupio sam nov namještaj, sve po meri i želji.
3: A gde?
2: U Tomaksu, super je.
3: Ženo, hajdemo ti ja u Tomaks. Tomaks namještaj, vrhunskog kvaliteta po izuzetno povoljnim cenama i uslovima prodaje, a tokom cele godine akcijska prodaja po cenama nižim i do 50%.
1: Salon namještaja Tomaks. U Štitaru, obilazni put, Dušana Lončara, 28, telefon 015-376-270 i u Lipničkom šoru kod Loznice 015-811-776. Tomaks, pravi izbor.
4: Stomatološka ordinacija Dr. Katić, Šabac. U ovoj ordinaciji možete obaviti i digitalno snimanje zuba sa minimalnim zračenjem. Dr. Katić koristi najsavremeniji digitalni uređaj u oblasti dentalne radiologije, ortopan sa opcionim 3D snimanjem. Stomatološka ordinacija Dr. Katić, Centar 1, iza hotela Galeb. 066-262606, 066-262607 i 015-681-159.
5: Bezbednost kuće i poslovnog prostora danas je važnija nego ikada.
6: Komp Shop servis računara nudi prodaju i profesionalnu gradnju sistema video nadzora, HD i 4K kamere, noćno snimanje i praćenje uživo preko mobilnog telefona, gde god da se nalazite.
5: Brza instalacija, kvalitetna oprema i pouzdana zaštita vaše imovine.
6: Zaštitite ono što vam je najvažnije. Komp Shop, sigurnost koju možete da vidite.
5: Pozovite 060-3833-653.
7: Gordanić DOO Novo Selo vrši otkup merkantilne pšenice rod 2026. po najboljim uslovima. Isplata odmah. Lager besplatan. Mogućnost zamene pšenice za sve vrste roba. Otkupna mesta, Silos Novo Selo, kod fudbalskog igrališta i Silos u Lešnici, ulica Braća Nedića 2. Gordanić, DOO, Novo Selo, kontakt telefoni 069-369-7409, 066-887-0222 i 060-841-1103. Tradicija poverenja se nastavlja. Vaš Gordanić, DOO, Novo Selo.
8: Ženeva Evro S. Bogat izbor artikala i ekstra povoljnosti. Očekuju vas velike akcije i hit cene.
9: Dobrodošli u objekte Ženeva Evro S. Robna kuća Lešnica, Marketi Prnjavor, Dublje, Jelav, Korenita, Krupanj, Zavlaka, Brezjak i Loznica. Luke Stevića broj 26.
10: Čojin KD Lešnica. Bavi se proizvodnjom peleta, rezane građe kao i uslužnog rezanja. Kontakt telefon 015-832-550. Čojin KD Lešnica.
11: Radio je i dalje najpopularniji medij, a reklama na radiju najbrža i najefikasnija. Oglasite se na Tim Radiju. Pozovite 283-345. Danas izaberite reklamni paket. Već sutra će svi znati za vas.

0: Alo, mala!
1: Rezervišite vreme na radiju samo za vas. Pozovite Tim Radio.
2: Telefoni 015-283-345 i 065-9974-974.

specijalitete sa roštilja i kuvana jela. Poručite u mesari kod Vlade Markovića u Ribarima. Broj za poručbine 064 13 16 800.

Vucalo, mehanizacija i rezervni delovi, Šabac 063 765 7765 i Bogatić 065 816 9970.

0: Euroša, M-Marketi, mesto gde se snabdevate po najpovoljnijim cenama. Marketi širom Mačve, u kojima možete kupovati na popustima i akcijama. Odloženo plaćanje do 90 dana čekovima građana. Euroša, M-Marketi.
1: Euroša, M-Marketi.
2: Slučajno sam na poslu čula za Dom i Senterijere. Petrovići su kod njih kupili sve, od podova do keramičkih pločica, sve za kupatilo i tapete za celu kuću, bukvalno sve. Pogledaj, molim te, njihov sajt domisenterijeri.com i već sutra ćeš posetiti neki od njihovih salona. Najveći izbor i najbolje cene. Dom i Senterijeri.

0: Adresa našeg salona, obilazni put za Loznicu, Domis Interijeri, Šabac.
1: Akustične večeri u restoranu Ženeva u Lešnici. Dobra zabava i lep provod vas očekuju baš kod nas. Gostima je na raspolaganju bogat meni hrane i pića, slatkiši, sladoledi, palačinke, banana split i još dosta specijaliteta. Dođite u restoran Ženeva u Lešnici i uživajte uz akustične večeri.
2: U Lipolist je stigla vest nova, otvoren je tehnički pregled i agencija Jova. Centar autozbivanja AC Jova, više od 35 godina uspešnog poslovanja. Registracija svih vrsta vozila, tehnički pregled, osiguranje, baždarenje tahografa, licence vozača, izrada ovlašćenja i ugovora, pomoć na putu, zakup prostora za prezentacije i poligon. AC Jova na više lokacija. Pronađite ih u Šapcu, Majuru, Prnjavoru, Lešnici i Loznici. I vest koja je stigla nova, otvoren je u centru Lipolista, tehnički pregled i agencija Jova. Telefon u Lipolistu 066 844 91 24. AC Jova, ime od poverenja. AC Jova, ime od poverenja.
1: Baš sve za telefone, popravka, servis i prodaja mobilnih telefona i opreme. Pored toga, nude usluge, ugradnje video nadzora, alarmnih sistema i popravke računara. 3D Mobil Prnjavor u prolazu i 3D Mobil Lešnica, Kralja Petra 1. broj 10, telefon 064-5875-285. U potrazi ste za savremenim, modernim, a kvalitetnim aluminijumskim plastificiranim ogradama. Da više ne lutate, mi vam kao i uvek preporučujemo najbolje. Proizvodnja metalnih konstrukcija. Siniša Milinković, Ribari. Proizvodnja aluminijumskih ograda. Po vašem ili našem projektu. Varenje aluminijuma. Plastifikacija sa najnovijim uređajem GEMA. Mogućnost plastifikacije predmeta do 8 metara dužine. Izrada ograda za dvorišta, terase i balkone. Izrada unikatnih stolova. Mogućnost izbora čak 1600 boja. Proizvodnja metalnih konstrukcija. Siniša Milinković, Ribari. Telefon 064 21 22 722. 064 21 22 722. Najefikasniji način da svi saznaju da ste najbolji i najpovoljnije reklama. Reklama na Tin Radiju. Pozovite 015 283 345 i dogovorite paket oglašavanja i reklamiranja na Tin Radiju.

Četvrtak, 8. oktobar. Ovan, previše očekujete od drugih. Drugi deo dana može biti bolji od jutra. Da biste ostvarili ciljeve, morate dobro razraditi plan. Proverite krvni pritisak. Bik, više vremena možete provesti kod kuće i u svetu mašte. Ako se ne angažujete dovoljno, grdit će vas još od jutra. Blizanci, prijateljstva mogu da cvetaju, ali izbegavajte neslane šale. Bilo bi dobro da budete mudri i ćutljiviji nego obično. Rak, konačno možete malo da uživate u duhovitosti partnera i u strastima. Nemojte se ljutiti na druge što troše, oni će doneti i zaradu. Lav, posebno se čuvajte jutra koje donosi moguću buru u partnerskim odnosima. Lakše se snalazite sa obavezama, ali i manje ih je. Devica, nedostaje vam vedrina i poletnost, niste zadovoljni. Vi ste uvek vredni, ali ponekad je potreban i odmor. Nemojte se iscrpljivati. Vaga, ovo može biti odličan dan ako ne preterujete u zadovoljstvima. Veče je bolje. Danas ste sasvim opušteni u vezi posla. Čuvajte se alkohola ili previše slatkiša. Škorpija, nestabilnost u vašem domu vam ne dopušta da se prepustite svojim uživanjima. Mnogo više očekuju ukućani od vas nego što to i pružate od sebe. Nervoza. Strelac, svadljivi ste i to može doneti nevolju. Bolje utrošite energiju na strastvena uživanja. Pažljivo komunicirajte s ljudima jer pogrešan telefonski razgovor unosi haos na polju posla. Jarac, vaš emotivni život može biti bogatiji za jedno lepo senzualno iskustvo. Razmišljate o novcu nešto više, a moguće i trošak. Vodolija, vaš temperament je prejak danas. Oprostite partnerima unapred. Već duže vreme je kriza sa novcem. Nema promene. Ribe, osjećate da ste u vrlo delikatnoj situaciji. Više se družite sa ljudima. Nervoza zbog situacije na poslu može biti na vrhuncu. Previše obaveza je kod kuće.

Montažne kuće čine budućnost u načinu stanovanja. Prednost montažnih kuća je kratak period izgradnje, laka konstrukcija, ekološki čist materijal, bolja iskorišćenost prostora, ušteda energije i do 50%, pristupačna cena. Montažne kuće Miščević, Laćarak.

To je to. Team Radio. Popust do 30% na kupljeni nameštaj. Salon nameštaja Domax. Obilazni put Šabac-Loznica. Telefon 015 376 270.

što možete da uradite za 140 sekundi. Naprimjer, operete, usisate i voskirate auto, ali i da koristite aktivnu penu za samo 100 dinara. Možete i da dovezete na pranje i vaše mašine, traktore, kamione i autobuse. 24 sata, 7 dana u nedelji, otvorena je samouslužna autoperionica.

0: Njušković Prnjavor. Ukoliko kupite 10 žetona, jedan ćete dobiti gratis. A nakon pranja vašeg automobila, sada možete u prijatnom ambijentu uživati u kafi, čaju, sokovima i grickalicama koji su vam dostupni na aparatima, ali igrati šah, stoni fudbal i ručni hokej. Za ovu uslugu potrebni su vam žetoni koje možete nabaviti u samouslužnoj perionici Njušković. Samouslužna autoperionica Mijušković, Karađorđeva, BB Prnjavor, telefon 065-216-4656.
1: Suda pođi, ali u autocentar Božo Badovinci dođi. Glavni distributer Sava guma, a imamo u ponudi i druge vrste guma kao što su Tigar, Trajal i Ruma guma. Najpovoljnije cene, vulkanizerski servis, kompjuterske reglaže trapa.
0: Akumulatori od kleme do kleme, ali bez dileme. Juasa akumulatori, jedini akumulator na našem tržištu sa 50.000 garantovanih paljenja. To može samo Juasa. Juasa pokreće sve. Japanska snaga za srpske zime. Juasa akumulatori, 3 godine garancije. Imamo i druge vrste akumulatora. Varta, Bosch, Baren, Banner, Topstar, Starter, Monbat i druge. Imamo i akumulatore za svačiji džep. Ovlašćeni servis akumulatora za celu Mačvu, otkup starih akumulatora, mogućnost kupovine staro za novo. I nešto novo, od sada u ponudi Tigar gumena obuća, Tigar radičke i lovačke čizme svih dimenzija, najbolje cene, najbolja usluga.
1: Nalazimo se u ulici Kralja Aleksandra broj 27, preko puta mlina u Badovincima. 015 425 083 i 064 437 4439. Svuda pođi, ali u autocentar Božo Badovinci obavezno dođi.
0: Nomex Bucalo. Prodaja mehanizacije rezervnih delova, filteri, gume, remenje, ulja, sve za kombajne, vezivo, mrežice i folije za baliranje, gume za automobile, telefoni, Šabac 063 765 7765, Bogatić 065 816 9934, mehanizacija 063 2544 14. Nomex Bucalo.
2: Koliko meri tvoj dom iz snova? Metar i po komfora, 2 metra elegancije ili 3 metra pametnih rešenja? Jer u Jeli verujemo da je pravi dom onaj koji je po tvojoj meri. Zato te čekaju sjajni popusti na omiljene komade nameštaja. Razvuci svoj metar, izmeri želje i pravac u najbliži salon nameštaja.
3: Potražite Jela nameštaj u salonu. Domaks Šabac, Dušana Lončara 28/1, Štitar, obilazni put Šabac Loznica. Telefon 015 376 270.
2: Zavoli gde živiš. Jela.rs.
0: Firma Etanol Lab iz Šapca u ponudi ima vlažni kukuruzni treber. Vlažni kukuruzni treber predstavlja izuzetno hranljiv dodatak stočnoj hrani, naročito za preživare, svinje i živinu. Sa visokim sadržajem proteina i energije, vlažni kukuruzni treber doprinosi kvalitetnoj ishrani životinje i smanjuje troškove proizvodnje. Može se kombinovati sa svim poznatim kabastim hranivima, žitaricama i uljaricama. Više informacija možete dobiti na broj telefona firme Etanol Lab 015 381 336, 015 381 336. Najefikasniji način da svi saznaju da ste najbolji i najpovoljnije reklama. Reklama na Tim Radiju. Pozovite 015 283 345 i dogovorite paket oglašavanja i reklamiranja na Tim Radiju.

specijalitete sa roštilja i kuvana jela poručite u mesari kod Vlade Markovića u Ribarima. Broj za poručbine 064 13 16 800.

0: potreban vozač kamiona šticara za domaći transport, odlični uslovi, radnik za utovarivač u proizvodnji peleta i operateri za rad u proizvodnji. Kontakt telefon 064 463 8418, 064 463 8418.
1: Mali oglasi.
0: Tomos Zelenilo, košenje i održavanje dvorišta, kontakt 066 012344, 066 012344.
1: Mali oglasi.
0: Na prodaju kombajn Zmaj 142 u radnom stanju, žitna i kukuruzna varijanta sa sečkama, moguća zamena. Informacije na 064 3510375, 064 3510375.
1: Mali oglasi.
0: Ženevi Evroes iz Lešnice potrebne radnice za rad u marketu, kontakt telefon 069 859 4600, 069 859 4600.
1: Mali oglasi.
0: Na prodaju prasići i jaganjci različitih težina, mogućnost dogovora za uslužno pečenje. Na farmi u svako doba godine možete pronaći prasiće i jaganjce. Kontakt telefon 069 2250 992, 069 2250 992.
1: Mali oglasi.
0: Klanici i preradi mesa Petrović iz Lešnice potreban knjigovođa sa iskustvom. Kontakt telefon 060 6896 130, 060 6896 130.
1: Mali oglasi.
0: Prodaja tronedeljnih pilića i pilića za klanje do 3 kg, Farma Mitrović. Kontakt telefoni 065 840 8388 i 065 840 2644, 065 840 8388 i 065 840 2644.
1: Mali oglasi.
0: Male poslovne oglase, želje i čestitke možete uplatiti u Tim radiju ili na šalterima banke i pošte. Male oglase emitujemo po ceni od 100 dinara po danu. Poslovne oglase po ceni od 200 dinara po danu. Želje i pozdrave po ceni od 100 dinara. Uz 20 poručenih dobijate poklon pesme i gratis CD.
2: Oglasite se na Tim radiju. Male oglase emitujemo u 11.30, 13.30, 15.30, 17.30 i 19.30. Predajte ih u našoj redakciji u Prnjavoru.
3: Sponzor malih oglasa, benzinska pumpa Markovići. Benzinska pumpa Markovići Petlovača. Partner kompanije MOL vrši prodaju kvalitetnih derivata. U sklopu pumpe nalazi se restoran sa 300 mjesta za organizaciju vaših svečanosti. Pozovite 015 273 065. Benzinska pumpa Markovići Petlovača, partner kompanije MOL i restoran Markovići.

0: Mesare Milosavljević, dugogodišnja tradicija i poverenje. Iz proizvodnog asortimana izdvajamo sveže meso, suvomesnate proizvode, dimljene proizvode. Posetite Mesare Milosavljević, Petlovača na centru, telefon 273-178, Bogatić, Pavla Orlovića 46, 015-7413-530, Šabac, Jarački žrtava 22, telefon 348-496, Kralja Petra I 5, telefon 353-180, Ante Bogićevića broj 1, telefon 346-641. Tokom prethodnih godina stekli su poverenje kupaca. Mesare Milosavljević.
1: Tovarište Ostoja Prnjavor vrši prodaju uglja, stanari komad i pljevlja kocka, tačno merenje i isporuka na kućnu adresu za topliju zimu. Stovarište Ostoja Prnjavor 064-6822-755.
2: TNT Varoš Lešnica nudi vam vrhunsku PVC i alu stolariju. Obezbedite svoj dom i poslovni prostor po najpovoljnijim cenama. Nude vrhunski nemački salamander profil 5 i 6 komora, izrađen u boji drveta i sivi antracid sa troslojnim i niskoemisionim staklom. Alu i PVC roletne, rolo fiksni plisa komarnici, u ponudi garažna vrata, rolo i segmentna. Izrada po želji i meri, po najpovoljnijim cenama. Isporuka na kućnu adresu 26. septembra broj 11. Kontakt telefon 064-499-5668.
3: Fabrika nameštaja Čarkić, Prnjavor. Proizvodnja i prodaja moderne garniture u ekskluzivnim štofovima, eko koži i koži. Sve iz uvoza. Italijanske spavaće sobe, regali, trpezarije, kuhinje i komadni nameštaj. Sve po fabričkim cenama. Mogućnost kreditiranja preko poslovnih banaka. Besplatan prevoz na adresu kupca. Tu smo za vas svakog dana, pa i nedeljom. Radno vreme od 8 do 20 časova. Posjetite nas u našem prodajnom salonu koji se nalazi u okviru fabrike nameštaja Čarkić preko puta crkve u Mačvanskom Prnjavoru. 015-282-284. Fabrika i salon nameštaja Čarkić.
4: Asortiman našeg nameštaja možete pogledati na sajtu www.čarkićnameštaj.com.
5: Volite planinu? Opredelili ste se za Zlatibor? Mi vam preporučujemo apartmane Marina. Rezervacije na 060-193-7093 ili putem društvenih mreža Facebook apartman.marina, Instagram apartman.marina.zlatibor.
6: Radio je i dalje najpopularniji medij, a reklama na radiju najbrža i najefikasnija. Oglasite se na Tim Radiju. Pozovite 283-345. Danas izaberite reklamni paket, već sutra će svi znati za vas.

0: kuća.
1: U Lipolist je stigla vest nova, otvoren je tehnički pregled i agencija Jova.
2: Gde god da se nalazite, radio je uvek uz vas. Tim Radio 97,4 MHz.

0: rezervišite vreme na radiju samo za vas. Pozovite Tim Radio.
1: Telefoni 015 283 345 i 065 9974 971.

0: 97,4.
1: Tim Radio.
2: Svim slušaocima Tim Radija jedan veliki, veliki, veliki poljubac, vaša Ceca Ražnatović.

0: Reklame. Reklame.
1: Kad si gladan, od sada nema dileme. Pravac u mesaru kod Vlade Markovića na centru Ribara. Sveže meso, uslužno pečenje roštilja, sarajevski ćevap, pljeskavice, dimljeni vrat, roštiljska kobasica, piletina i rolovana piletina. Kompletan catering, zavslavlje i sahrane, hladna predjela, kuvana jela, čorbe, sarme, jagnjeće i praseće pečenje. Novo u ponudi, bajadera, pečenje bez kostiju, a vrše i uslugu pečenja. Karađorđeve i bečke šnicle, giros, indeks sendviči, topli sendviči, hrskava piletina i posni meni. Mesara obezbeđuje i kuvane obroke za vaše radnike. Mogućnost dogovora za više obroka, besplatna dostava. Nalaze se na centru Ribara, Drinska ulica broj 1. Uverite se u kvalitet. Dobrodošli u mesaru kod Vlade Markovića u Ribarima.
2: Ona ima 4 blagotvorna lica. Ona je sveža, iz netaknute prirode. Ona može biti u vašoj kancelariji ili u vašem domu. Ona nije kao druge. Ona je posebna. Ona je divna. Divnavoda.rs dolazi sa vodomatima poslednje generacije. Pozovite 0800-111-111 i raspitajte se kako da dođe do vas. Divna. Zdrave vode Srbije.
1: Mlin Bojčić Duvanište vrši otkup pšenice roda 2026. i skladištenje po najpovoljnijim uslovima, obezbeđen sopstveni prevoz. Ukažite poverenje Mlinu Bojčić u Duvaništu, kontakt telefoni 015-7275-110, 060-700-1092, 060-700-1093 i 060-700-1089.

0: Ćimo, namještaj koji lako nađe smeštaj. Ćimo.rs.
1: Prljav auto, a nemam vremena za čekanje.
2: Rešenje je jednostavno. Perionica Marković u sklopu benzinske pumpe Marković u Prnjavoru.
1: Ubaci žeton i za samo 100 dinara dobijaš čak 150 sekundi moćnog pranja.
2: Brzo, efikasno i bez čekanja.
1: Snažan pritisak, bogata pena i vrhunski rezultat. Svaki put. Perionica Marković. Čist auto za trend.
3: Imamo plan za ovu jesen i zvuči prilično dobro. Saša Kovačević uživo u Kragujevcu 16. oktobra, Šapcu 17. oktobra, Požarevcu 30. oktobra, Kruševcu 6. novembra i Užicu 13. novembra. 5 gradova i 5 koncertnih večeri. Ulaznice potražite na Tickets Visionu i Infinitiju.
4: Najefikasniji način da svi saznaju da ste najbolji i najpovoljnije reklama. Reklama na Tin Radiju. Pozovite 015 283 345 i dogovorite paket oglašavanja i reklamiranja na Tin Radiju.

0: radi reklame.
1: Bila sam kod komšinice, ala su opremili stan, kaže, sav namještaj kupili u Tomaksu.
2: Halo kume, dođi na čast, kupio sam nov namještaj, sve po meri i želji.
3: A gde?
2: U Tomaksu, super je.
3: Ženo, hajdemo ti ja u Tomaks. Tomaks namještaj, vrhunskog kvaliteta po izuzetno povoljnim cenama i uslovima prodaje, a tokom cele godine akcijska prodaja po cenama nižim i do 50%.
1: Salon namještaja Tomaks. U Štitaru, obilazni put, Dušana Lončara, 28, telefon 015-376-270 i u Lipničkom šoru kod Loznice 015-811-776. Tomaks, pravi izbor.
4: Stomatološka ordinacija Dr. Katić, Šabac. U ovoj ordinaciji možete obaviti i digitalno snimanje zuba sa minimalnim zračenjem. Dr. Katić koristi najsavremeniji digitalni uređaj u oblasti dentalne radiologije, ortopan sa opcionim 3D snimanjem. Stomatološka ordinacija Dr. Katić, Centar 1, iza hotela Galeb. 066-262606, 066-262607 i 015-681-159.
5: Bezbednost kuće i poslovnog prostora danas je važnija nego ikada.
6: CompShop servis računara nudi prodaju i profesionalnu gradnju sistema videonadzora, HD i 4K kamere, noćno snimanje i praćenje uživo preko mobilnog telefona, gde god da se nalazite.
5: Brza instalacija, kvalitetna oprema i pouzdana zaštita vaše imovine.
6: Zaštitite ono što vam je najvažnije. CompShop, sigurnost koju možete da vidite.
5: Pozovite 060-38-33-653.
7: Gordanić DOO Novo Selo vrši otkup merkantilne pšenice rod 2026. po najboljim uslovima. Isplata odmah. Lager besplatan. Mogućnost zamene pšenice za sve vrste roba. Otkupna mesta, Silos Novo Selo, kod fudbalskog igrališta i Silos u Lešnici, ulica Braća Nedića 2. Gordanić, DOO, Novo Selo, kontakt telefoni 069-369-7409, 066-887-0222 i 060-841-1103. Tradicija poverenja se nastavlja. Vaš Gordanić, DOO, Novo Selo.
8: Ženeva Evro S, bogat izbor artikala i ekstra povoljnosti. Očekuju vas velike akcije i hit cene.
9: Dobrodošli u objekte Ženeva Evro S, robna kuća Lešnica, marketi Prnjavor, Dublje, Jelav, Korenita, Krupanj, Zavlaka, Brezjak i Loznica, Luke Stevića broj 26.
10: Čojin KD Lešnica bavi se proizvodnjom peleta, rezane građe kao i uslužnog rezanja. Kontakt telefon 015-832-550. Čojin KD Lešnica.
11: Radio je i dalje najpopularniji medij, a reklama na radiju najbrža i najefikasnija. Oglasite se na Tim Radiju. Pozovite 283-345. Danas izaberite reklamni paket. Već sutra će svi znati za vas.

0: dobroj muzici se vraćamo za 10 sekundi.
1: Kupujte na akciji u marketima Ženeva Evroes. Jabuka Gala 1 kg 49,90. Sardina Gold Prima 125 grama 74,90.

0: M Marketi, mesto gde se snabdevate po najpovoljnijim cenama. Marketi širom Mačve, u kojima možete kupovati na popustima i akcijama. Odloženo plaćanje do 90 dana čekovima građana. Euroša M Marketi.
1: Euroša M Marketi.
2: Slučajno sam na poslu čula za Domis enterijere. Petrovići su kod njih kupili sve, od podova do keramičkih pločica, sve za kupatilo i tapete za celu kuću, bukvalno sve. Pogledaj, molim te, njihov sajt domisenterijeri.com i već sutra ćeš posjetiti neki od njihovih salona. Najveći izbor i najbolje cene. Domisenterijeri. Adresa našeg salona. Obilazni put za Loznicu. Domisenterijeri. Šabac.
3: Akustične večeri u restoranu Ženeva u Lešnici. Dobra zabava i lep provod vas očekuju baš kod nas.
4: Ubila me tvoja nevjera, nije ovo pjesma ljubavna.
3: Gostima je na raspolaganju bogat meni hrane i pića, slatkiši, sladoledi, palačinke, banana split i još dosta specijaliteta. Dođite u restoran Ženeva u Lešnici i uživajte uz akustične večeri.
5: U Lipolist je stigla vest nova, otvoren je tehnički pregled i agencija Jova. Centar autozbivanja AC Jova, više od 35 godina uspešnog poslovanja. Registracija svih vrsta vozila, tehnički pregled, osiguranje, baždarenje tahografa, licence vozača, izrada ovlašćenja i ugovora, pomoć na putu, zakup prostora za prezentacije i poligon. AC Jova na više lokacija. Pronađite ih u Šapcu, Majuru, Prnjavoru, Lešnici i Loznici. I vest koja je stigla nova, otvoren je u centru Lipolista, tehnički pregled i agencija Jova. Telefon u Lipolistu 066 844 91 24. AC Jova, ime od poverenja. AC Jova, ime od poverenja.
3: Baš sve za telefone, popravka, servis i prodaja mobilnih telefona i opreme. Pored toga, nude usluge, ugradnja video nadzora, alarmnih sistema i popravke računara. 3D Mobil Prnjavor u prolazu i 3D Mobil Lešnica, Kralja Petra 1. broj 10, telefon 064-5875-285. U potrazi ste za savremenim, modernim, a kvalitetnim aluminijumskim plastificiranim ogradama. Da više ne lutate, mi vam kao i uvek preporučujemo najbolje. Proizvodnja metalnih konstrukcija. Siniša Milinković, Ribari. Proizvodnja aluminijumskih ograda. Po vašem ili našem projektu. Varenje aluminija.

0: Пластификација са најновијим уređајем Gema. Могућност пластификације предмета до 8 метара дужине. Израда ограда за дворишта, терасе и балконе. Израда уникатних столова. Могућност избора чак 1600 боја. Производња метални конструкција. Синиша Милинковић Рибари. Телефон 064 21 22 722. 064 21 22 722. Najefikasniji način da svi saznaju da ste najbolji i najpovoljnije reklama. Reklama na Tin Radiju. Pozovite 015-283-345 i dogovorite paket oglašavanja i reklamiranja na Tin Radiju.
1: Pozdravite, pohvalite, čestitajte, zaprosite, zakažite, pripretite, proslavite. Želje, čestitke, pozdravite.
2: Sari i Ognjenu srećno venčanje žele baba Nada i tetka Tanja, porodici Bošković srećno veselje.

0: srećno vam bilo. Živeli.
1: Sari i Ognjenu srećno venčanje žele baba Nada i tetka Tanja. Porodici Bošković srećno veselje.

Želje i pozdravi, tim radija. Sari i Ognjenu srećno venčanje žele baba Nada i tetka Tanja. Porodici Bošković srećno veselje.

0: srećno vam bilo. Živeli.
1: Sari i Ognjenu srećno venčanje žele baba Nada i tetka Tanja. Porodici Bošković srećno veselje.

0: srećno vam bilo. Živeli.
1: Sari i Ognjenu srećno venčanje žele baba Nada i tetka Tanja, porodici Bošković srećno veselje.

0: srećno vam bilo. Živeli.
1: Sari i Ognjenu srećno venčanje žele baba Nada i tetka Tanja. Porodici Bošković srećno veselje.

0: šta možete da uradite za 140 sekundi. Naprimjer, operete, usisate i voskirate auto, ali i da koristite aktivnu penu za samo 100 dinara. Možete i da dovezete na pranje i vaše mašine, traktore, kamione i autobuse. 24 sata, 7 dana u nedelji. Otvorena je samouslužna autoperionica Njušković Prnjavor. Ukoliko kupite 10 žetona, jedan ćete dobiti gratis. A nakon pranja vašeg automobila, sada možete u prijatnom ambijentu uživati u kafi, čaju, sokovima i grickalicama koji su vam dostupni na aparatima, ali igrati šah, stoni fudbal i ručni hokej. Za ovu uslugu potrebni su vam žetoni koje možete nabaviti u samouslužnoj perionici Mijušković. Samouslužna autoperionica Mijušković, Karađorđeva, BB Prnjavor, telefon 065-216-4656.
1: Svuda pođi, ali u autocentar Božo Badovinci dođi.
2: Glavni distributer Sava guma, a imamo u ponudi i druge vrste guma kao što su
1: Tigar, Trajal i Ruma guma.
2: Najpovoljnije cene, vulkanizerski servis, kompjuterske reglaže trapa.
0: Akumulatori od kleme do kleme, ali bez dileme. Juasa akumulatori, jedini akumulator na našem tržištu sa 50.000 garantovanih paljenja. To može samo Juasa. Juasa pokreće sve. Japanska snaga za srpske zime. Juasa akumulatori, 3 godine garancije. Imamo i druge vrste akumulatora. Varta, Bosch, Baren, Banner, Topstar, Starter, Monbat i druge. Imamo i akumulatore za svačiji džep. Ovlašćeni servis akumulatora za celu Mačvu, otkup starih akumulatora, mogućnost kupovine staro za novo. I nešto novo, od sada u ponudi Tigar gumena obuća, Tigar radičke i lovačke čizme, svih dimenzija, najbolje cene, najbolja usluga.
2: Nalazimo se u ulici Kralja Aleksandra broj 27, preko puta mlina u Badovincima.
1: 015-425-083 i 064-437-4439.
2: Svuda pođi, ali u autocentar Božo Badovinci obavezno dođi.
0: Nomex Bucalo. Prodaja mehanizacije rezervnih delova, filteri, gume, remenje, ulja, sve za kombajne, vezivo, mrežice i folije za baliranje, gume za automobile. Telefoni Šabac 063 765 7765, Bogatić 065 816 9934, mehanizacija 063 2544 14. Nomex Bucalo.
3: Koliko meri tvoj dom iz snova? Metar i po komfora, 2 metra elegancije ili 3 metra pametnih rešenja? Jer u Jeli verujemo da je pravi dom onaj koji je po tvojoj meri. Zato te čekaju sjajni popusti na omiljene komade nameštaja. Razvuci svoj metar, izmeri želje i pravac u najbliži salon nameštaja.
4: Potražite Jela nameštaj u salonu. Domax Šabac, Dušana Lončara 28/1, Štitar, obilazni put Šabac Loznica, telefon 015-376-270.
3: Zavoli gde živiš. Jela.rs.
0: Firma Etanolab iz Šapca u ponudi ima vlažni kukuruzni treber. Vlažni kukuruzni treber predstavlja izuzetno hranljiv dodatak stočnoj hrani, naročito za preživare, svinje i živinu. Sa visokim sadržajem proteina i energije, vlažni kukuruzni treber doprinosi kvalitetnoj ishrani životinje i smanjuje troškove proizvodnje. Može se kombinovati sa svim poznatim kabastim hranivima, žitaricama i uljaricama. Više informacija možete dobiti na broj telefona firme Etanolab 015-381-336 015-381-336. Najefikasniji način da svi saznaju da ste najbolji i najpovoljnije reklama. Reklama na Tim Radiju. Pozovite 015-283-345 i dogovorite paket oglašavanja i reklamiranja na Tim Radiju.
5: Ja volim Tim Radio.

0: vaša veselja, veselija i lepša, uz želje i pozdrave, tim radija.
1: Čekali smo dugo ovo, 18 punih leta.
0: Rezervišite termin za vaše želje i pozdrave putem telefona 283-345 ili 065-9974-974. A možete doći u našu redakciju, Centar Prnjavora, prolaz pored banke.
1: 18 leta kao dan od dan, srećno puno leto, srećan rođendan.
0: Srećno vam bilo, želje, čestitke i pozdravi, tim radi.

0: rezervišite vreme na radiju samo za vas. Pozovite Team Radio.
1: Telefoni 015 283 345 i 065 9974 972.

0: potreban vozač kamiona šticara za domaći transport, odlični uslovi, radnik za utovarivač u proizvodnji peleta i operateri za rad u proizvodnji. Kontakt telefon 064 463 8418, 064 463 8418.
1: Mali oglasi.
0: Tomos Zelenilo, košenje i održavanje dvorišta, kontakt 066 012 344, 066 012 344.
1: Mali oglasi.
0: Na prodaju kombajn Zmaj 142 u radnom stanju, žitna i kukuruzna varijanta sa sečkama, moguća zamena. Informacije na 064 3510 375, 064 3510 375.
1: Mali oglasi.
0: Ženevije Evroes iz Lešnice, potrebne radnice za rad u marketu, kontakt telefon 069 859-4600, 069-859-4600.
1: Mali oglasi.
0: Na prodaju prasići i jaganjci različitih težina, mogućnost dogovora za uslužno pečenje. Na farmi u svako doba godine možete pronaći prasiće i jaganjce. Kontakt telefon 069-2250-992, 069-2250-992.
1: Mali oglasi.
0: Klanici i preradi mesa Petrović iz Lešnice, potreban knjigovođa sa iskustvom. Kontakt telefon 060-6896-130, 060-6896-130.
1: Mali oglasi.
0: Prodaja tronedeljnih pilića i pilića za klanje do 3 kg. Farma Mitrović. Kontakt telefoni 065-840-8388 i 065-840-2644, 065-840-8388 i 065-840-2644.
1: Mali oglasi.
0: Male poslovne oglase, želje i čestitke možete uplatiti u Tim Radio ili na šalterima banke i pošte. Male oglase emitujemo po ceni od 100 dinara po danu. Poslovne oglase po ceni od 200 dinara po danu. Želje i pozdrave po ceni od 100 dinara. Uz 20 poručenih dobijate poklon pesme i gratis CD.
1: Oglasite se na Tim Radio. Male oglase emitujemo u 11.30, 13.30, 15.30, 17.30 i 19.30. Predajte ih u našoj redakciji u Prnjavoru.
2: Sponzor malih oglasa, benzinska pumpa Markovići. Benzinska pumpa Markovići Petlovača. Partner kompanije MOL vrši prodaju kvalitetnih derivata. U sklopu pumpe nalazi se restoran sa 300 mjesta za organizaciju vaših svečanosti. Pozovite 015 273 065. Benzinska pumpa Markovići Petlovača, partner kompanije MOL i restoran Markovići.
3: Na mobilnom telefonu, u kolima, kod kuće, na poslu, gdje god da se nalazite, radio je uvek uz vas. Tim Radio 97,4 MHz.

0: reklame.
1: Bila sam kod komšinice, ala su opremili stan, kaže, sav namještaj kupili u Tomaksu.
2: Halo kume, dođi na čast, kupio sam nov namještaj, sve po meri i želji.
3: A gde?
2: U Tomaksu, super je.
3: Ženo, hajdemo ti ja u Tomaks. Tomaks namještaj, vrhunskog kvaliteta po izuzetno povoljnim cenama i uslovima prodaje, a tokom cele godine akcijska prodaja po cenama nižim i do 50%.
1: Salon namještaja Tomaks. U Štitaru, obilazni put, Dušana Lončara, 28, telefon 015-376-270 i u Lipničkom šoru kod Loznice 015-811-776. Tomaks, pravi izbor.
4: Stomatološka ordinacija Dr. Katić, Šabac. U ovoj ordinaciji možete obaviti i digitalno snimanje zuba sa minimalnim zračenjem. Dr. Katić koristi najsavremeniji digitalni uređaj u oblasti dentalne radiologije, ortopan sa opcionim 3D snimanjem. Stomatološka ordinacija Dr. Katić, Centar 1, iza hotela Galeb. 066-262606, 066-262607 i 015-681-159.
5: Bezbednost kuće i poslovnog prostora danas je važnija nego ikada.
6: Komp Shop servis računara nudi prodaju i profesionalnu gradnju sistema video nadzora, HD i 4K kamere, noćno snimanje i praćenje uživo preko mobilnog telefona, gde god da se nalazite.
5: Brza instalacija, kvalitetna oprema i pouzdana zaštita vaše imovine.
6: Zaštitite ono što vam je najvažnije. Komp Shop, sigurnost koju možete da vidite.
5: Pozovite 060-3833-653.
7: Gordanić DOO Novo Selo vrši otkup merkantilne pšenice rod 2026. po najboljim uslovima. Isplata odmah. Lager besplatan. Mogućnost zamene pšenice za sve vrste roba. Otkupna mesta, Silos Novo Selo, kod fudbalskog igrališta i Silos u Lešnici, ulica Braća Nedića 2. Gordanić, DOO, Novo Selo, kontakt telefoni 069-369-7409, 066-887-0222 i 060-841-1103. Tradicija poverenja se nastavlja. Vaš Gordanić, DOO, Novo Selo.
8: Ženeva Evro S. Bogat izbor artikala i ekstra povoljnosti. Očekuju vas velike akcije i hit cene.
9: Dobrodošli u objekte Ženeva Evro S. Robna kuća Lešnica, marketi Prnjavor, Dublje, Jelav, Korenita, Krupanj, Zavlaka, Brezjak i Loznica. Luke Stevića je broj 26.
10: Čojin KD Lešnica. Bavi se proizvodnjom peleta, rezane građe kao i uslužnog rezanja. Kontakt telefon 015-832-550. Čojin KD Lešnica.
11: Radio je i dalje najpopularniji medij, a reklama na radiju najbrža i najefikasnija. Oglasite se na Tim Radiju. Pozovite 283-345. Danas izaberite reklamni paket. Već sutra će svi znati za vas.

0: Crime Radio 97,4 MHz. Crime Radio.
1: Pojačaj radio.
2: I kada me svi zaborave, nemoj ti ruke pruži mi.
1: Pojačaj radio.
3: Čavlju mi dušu da on za me rad. Ja ga volim što je takav veselja.
1: Crime Radio 97,4 MHz.

0: rezervišite vreme na radiju samo za vas. Pozovite Tim Radio.
1: Telefoni 015-283-345 i 065-9974-975.

0: ti u svom pronađi nešto za svoj dom.
1: Keramika Jovanović
0: inspiriše.
2: Keramika Jovanović, salon u Šapcu, Despota Stefana Lazarevića, BB, telefon 015 640 340.

mobilnom telefonu, u kolima, kod kuće, na poslu, gdje god da se nalazite, radio je uvek uz vas. Tim Radio 97,4 MHz.

0: naša M-Marketi, mesto gde se snabdevate po najpovoljnijim cenama. Marketi širom Mačve, u kojima možete kupovati na popustima i akcijama. Odloženo plaćanje do 90 dana čekovima građana. Euroša M-Marketi.
1: Euroša M-Marketi.
2: Slučajno sam na poslu čula za dom i senterijere. Petrovići su kod njih kupili sve, od podova do keramičkih pločica, sve za kupatilo i tapete za celu kuću, bukvalno sve. Pogledaj, molim te, njihov sajt domisenterijeri.com i već sutra ćeš posetiti neki od njihovih salona. Najveći izbor i najbolje cene. Domisenterijeri. Adresa našeg salona. Obilazni put za Loznicu. Domisenterijeri. Šabac.
3: Akustične večeri u restoranu Ženeva u Lešnici. Dobra zabava i lep provod vas očekuju baš kod nas.
4: Ubila me tvoja nevjera.
3: Gostima je na raspolaganju bogat meni, hrane i pića, slatkiši, sladoledi, palačinke, banana split i još dosta specijaliteta. Dođite u restoran Ženeva u Lešnici i uživajte uz akustične večeri.
5: U Lipolist je stigla vest nova, otvoren je tehnički pregled i agencija Jova. Centar autozbivanja AC Jova, više od 35 godina uspešnog poslovanja. Registracija svih vrsta vozila, tehnički pregled, osiguranje, baždarenje tahografa, licence vozača, izrada ovlašćenja i ugovora, pomoć na putu, zakup prostora za prezentacije i poligon. AC Jova na više lokacija. Pronađite ih u Šapcu, Majuru, Prnjavoru, Lešnici i Loznici. I vest koja je stigla nova, otvoren je u centru Lipolista, tehnički pregled i agencija Jova. Telefon u Lipolistu 066 844 91 24. AC Jova, ime od poverenja. AC Jova, ime od poverenja.
3: Baš sve za telefone, popravka, servis i prodaja mobilnih telefona i opreme. Pored toga, nude usluge, ugradnja video nadzora, alarmnih sistema i popravke računara. 3D Mobil Prnjavor u prolazu i 3D Mobil Lešnica, Kralja Petra 1. broj 10, telefon 064 5875 285. U potrazi ste za savremenim, modernim, a kvalitetnim aluminijumskim plastificiranim ogradama. Da više ne lutate, mi vam kao i uvek preporučujemo najbolje. Proizvodnja metalnih konstrukcija. Siniša Milinković, Ribari. Proizvodnja aluminijumskih ograda.

po vašem ili našem projektu. Varenje aluminijuma, plastifikacija sa najnovijim uređajem GEMA, mogućnost plastifikacije predmeta do 8 metara dužine, izrada ograda za dvorišta, terase i balkone, izrada unikatnih stolova, mogućnost izbora čak 1600 boja. Proizvodnja metalnih konstrukcija. Siniša Milinković, Ribari. Telefon 064-21-22-722. 064-21-22-722. Najefikasniji način da svi saznaju da ste najbolji i najpovoljnije reklama. Reklama na Tim Radiju. Pozovite 015-283-345 i dogovorite paket oglašavanja i reklamiranja na Tim Radiju.

0: Imamo plan za ovu jesen i zvuči prilično dobro. Saša Kovačević uživo u Kragujevcu 16. oktobra, Šapcu 17. oktobra, Požarevcu 30. oktobra, Kruševcu 6. novembra i Užicu 13. novembra. 5 gradova i 5 koncertnih večeri. Ulaznice potražite na Tickets Visionu i Infinitiju.
1: Dušice, kapa. Znam, Dušo, šta ćeš da kažeš. Ne piješ ti vrelu kapu zato što se plašiš žene, nego prosto dobra kapa mora da se srkne. Kapa Brazil 015 840 763 Trg oslobođenja broj 5 Lešnica. Kapu Brazil možete pronaći u maloprodajnim objektima širom regiona. Pekara Leka. Najkvalitetnija i najukusnija peciva u pekari Leka. Započnite dan toplim pecivima iz pekare Leka. Kvalitetna i sveža peciva po staroj recepturi. Pekara Leka, Prnjavor.
2: Novo u Šapcu, salon nameštaja Čale, zapadna transezala kod Capital Parka, ponuda nameštaja renomiranih dobavljača, Dallas, Numanović, Extra Sun, Matis i drugi. Kupite nameštaj na rate, do 36 meseci bez kamate i odlaska u banku. Veliki popusti za gotovinska plaćanja. Salon nameštaja Čale, prodajna mesta u Šapcu, Slepčeviću i Obrenovcu.
3: Tepih servis Tsunami vrši pranje svih vrsta tepiha, ćebadi i organa najsavremenijim mašinama, koristeći sertifikovanu hemiju svetskih proizvođača. A da bi tepisima vratili fabrički volumen, zaslužna je finiš mašina jedina u ovoj regiji. Tsunami vrši i dubinsko pranje vozila, kao i poliranje. Nezavisno od vremenskih uslova, sušenje tepiha u komori za veoma kratko vreme. Izdavanje mašina za sušenje vlage. 015 270 925 066 30 88 13. Budite i vi još jedan zadovoljni korisnik naših usluga. Vaš tepih servis Tsunami. Ribari.
4: Trenutno na akciji u marketima Svetofor.
5: Jaja M klasa 30 komada, Mek Queen ulje komine masline 2 litra, dimljena butkica kilogram, Polmlek perla, sir. U svim prodavnicama Svetofor širom Srbije dok traju zalihe.
4: Ruski market Svetofor, Šabac, ulica Hajduk Veljkova, broj 10. Radno vreme svakog dana od 8 do 21.30.
6: Radio je i dalje najpopularniji medij, a reklama na radiju najbrža i najefikasnija. Oglasite se na Tim Radiju. Pozovite 283-345. Danas izaberite reklamni paket, već sutra će svi znati za vas.

0: veselje.
1: Da vaša slavlja budu veselje uz nas. Želje, čestitke i pozdravi tim radija.
0: Svadba muška, samo neka muška.
1: Rezervišite termin za vaše želje i pozdrave putem telefona 283-345 ili 065-9974-974. A možete doći u našu redakciju, Centar Prnjavora, prolaz pored banke.
2: Koga sam voljela, sada sam njegova, za njih ću biti nesretna.
1: Vaša veselja, veselija i lepša, uz želje i pozdrave, tim radija, srećno vam bilo!

0: možete da uradite za 140 sekundi. Naprimjer, operete, usisate i voskirate auto, ali i da koristite aktivnu penu za samo 100 dinara. Možete i da dovezete na pranje i vaše mašine, traktore, kamione i autobuse. 24 sata, 7 dana u nedelji, otvorena je samouslužna autoperionica Njušković Prnjavor. Ukoliko kupite 10 žetona, jedan ćete dobiti gratis. A nakon pranja vašeg automobila, sada možete u prijatnom ambijentu uživati u kafi, čaju, sokovima i grickalicama koji su vam dostupni na aparatima, ali igrati šah, stoni fudbal i ručni hokej. Za ovu uslugu potrebni su vam žetoni koje možete nabaviti u samouslužnoj perionici Mijušković. Samouslužna autoperionica Mijušković, Karađorđeva, BB Prnjavor, telefon 065 216 4656.
1: Da pođi, ali u autocentar Božo Badovinci dođi.
2: Glavni distributer Sava guma, a imamo u ponudi i druge vrste guma kao što su Tigar, Trajal i Ruma guma. Najpovoljnije cene, vulkanizerski servis, kompjuterska reglaža trapa.
0: Akumulatori od kleme do kleme, ali bez dileme. Juasa akumulatori, jedini akumulator na našem tržištu sa 50.000 garantovanih paljenja. To može samo Juasa. Juasa pokreće sve. Japanska snaga za srpske zime. Juasa akumulatori, 3 godine garancije. Imamo i druge vrste akumulatora. Varta, Bosch, Baren, Banner, Topstar, Starter, Monbat i druge. Imamo i akumulatore za svačiji džep. Ovlašćeni servis akumulatora za celu Mačvu, otkup starih akumulatora, mogućnost kupovine staro za novo. I nešto novo, od sada u ponudi Tigar gumena obuća, Tigar radičke i lovačke čizme, svih dimenzija, najbolje cene, najbolja usluga.
2: Nalazimo se u ulici Kralja Aleksandra broj 27, preko puta mlina u Badovincima.
1: 015 425 083 i 064 437 4439.
2: Svuda pođi, ali u autocentar Božo Badovinci obavezno dođi.
0: Nomex Bucalo. Prodaja mehanizacije rezervnih delova, filteri, gume, remenje, ulja, sve za kombajne, vezivo, mrežice i folije za baliranje, gume za automobile, telefoni, Šabac 063 765 7765, Bogatić 065 816 9934, mehanizacija 063 2544 14. Nomex Bucalo.
3: Koliko meri tvoj dom iz snova? Metar i po komfora, 2 metra elegancije ili 3 metra pametnih rešenja? Jer u Jeli verujemo da je pravi dom onaj koji je po tvojoj meri. Zato te čekaju sjajni popusti na omiljene komade nameštaja. Razvuci svoj metar, izmeri želje i pravac u najbliži salon nameštaja.
4: Potražite Jela nameštaj u salonu. Domaks Šabac, Dušana Lončara 28/1, Štitar, obilazni put Šabac Loznica. Telefon 015 376 270.
3: Zavoli gde živiš. Jela.rs.
0: Firma Etanolab iz Šapca. U ponudi ima vlažni

0: Kukuruzni treber. Vlažni kukuruzni treber predstavlja izuzetno hranljiv dodatak stočnoj hrani, naročito za preživare, svinje i živinu. Sa visokim sadržajem proteina i energije, vlažni kukuruzni treber doprinosi kvalitetnoj ishrani životinje i smanjuje troškove proizvodnje. Može se kombinovati sa svim poznatim kabastim hranivima, žitaricama i uljaricama. Više informacija možete dobiti na broj telefona firme Ethanol Lab 015-381-336 015-381-336. Najefikasniji način da svi saznaju da ste najbolji i najpovoljnije reklama. Reklama na Tim Radiju. Pozovite 015-283-345 i dogovorite paket oglašavanja i reklamiranja na Tim Radiju.
1: Pozdravite, pohvalite, čestitajte, zaprosite, zakažite, pripretite, proslavite. Želje, čestitke, pozdravite.
0: Srećno venčanje Emiliji i Marku, a Lazaru srećno krštenje želi porodica Mitrović.

0: srećno venčanje Emiliji i Marku, a Lazaru srećno krštenje želi porodica Mitrović.
1: Ženim se, stare ću cure rastirati sve.
2: Želje i pozdravi, tim radija.

0: Srećno venčanje Emiliji i Marku, a Lazaru srećno krštenje želi porodica Mitrović.
1: Kafansko veče.
2: Čestitamo i neka je sa srećom.

0: srećno venčanje Emiliji i Marku, a Lazaru srećno krštenje želi porodica Mitrović.
1: Čestitamo i neka

0: čestitamo. Srećno vam bilo.
1: Srećno venčanje Emiliji i Marku, a Lazaru srećno krštenje želi porodica Mitrović.
2: Čestitamo i neka je sa srećom.

0: Želje i pozdravi, tim radija.
1: Srećno venčanje Emiliji i Marku, a Lazaru srećno krštenje želi porodica Mitrović.

0: srećno vam bilo. Živeli.
1: Srećno venčanje Emiliji i Marku, a Lazaru srećno krštenje želi porodica Mitrović.

0: Srećno vam bilo. Živeli.
1: Srećno venčanje Emiliji i Marku, a Lazaru srećno krštenje želi porodica Mitrović.

0: Srećno vam bilo. Živeli.
1: Srećno venčanje Emiliji i Marku, a Lazaru srećno krštenje želi porodica Mitrović.

0: Srećno vam bilo. Živeli.
1: Srećno venčanje Emiliji i Marku, a Lazaru srećno krštenje želi porodica Mitrović.

0: Želje i pozdravi, tim radija.
1: Srećno venčanje Emiliji i Marku, a Lazaru srećno krštenje želi porodica Mitrović.

0: čestitamo. Srećno vam bilo.
1: Srećno venčanje Emiliji i Marku, a Lazaru srećno krštenje želi porodica Mitrović.

srećno venčanje Emiliji i Marku, a Lazaru srećno krštenje želi porodica Mitrović.

0: srećno venčanje Emiliji i Marku, a Lazaru srećno krštenje želi porodica Mitrović.
1: Čestitamo i neka je sa srećom!

0: čestitamo i neka je sa srećom.
1: Srećno venčanje Emiliji i Marku, a Lazaru srećno krštenje želi porodica Mitrović.
2: Čestitamo i neka je sa srećom.

0: srećno vam bilo. Živeli.
1: Srećno venčanje Emiliji i Marku, a Lazaru srećno krštenje želi porodica Mitrović.

0: Srećno vam bilo. Živeli.
1: Srećno venčanje Emiliji i Marku, a Lazaru srećno krštenje želi porodica Mitrović.

0: Srećno vam bilo. Živeli.
1: Srećno venčanje Emiliji i Marku, a Lazaru srećno krštenje želi porodica Mitrović.

0: srećno vam bilo. Živeli.
1: Poklon pesma Tim Radija, Emiliji i Marku povodom venčanja, a Lazaru povodom krštenja uz najlepše želje.

0: Želje i pozdravi, tim radija.
1: Potom pesma tim radija Emiliji i Marku povodom venčanja, a Lazaru povodom krštenja uz najlepše želje.

0: Imamo plan za ovu jesen i zvuči prilično dobro. Saša Kovačević uživo u Kragujevcu 16. oktobra, Šapcu 17. oktobra, Požarevcu 30. oktobra, Kruševcu 6. novembra i Užicu 13. novembra. Pet gradova i pet koncertnih večeri. Ulaznice potražite na Tickets Visionu i Infinitiju.
1: Dušice, kapa. Znam, Dušo, šta ćeš da kažeš. Ne piješ ti vrelu kapu zato što se plašiš žene, nego prosto dobra kapa mora da se srkne. Kapa Brazil 015-840-763, Trg oslobođenja broj 5, Lešnica. Kapu Brazil možete pronaći u maloprodajnim objektima širom regiona. Pekara Leka. Najkvalitetnija i najukusnija peciva u pekari Leka. Započnite dan toplim pecivima iz pekare Leka. Kvalitetna i sveža peciva po staroj recepturi. Pekara Leka, Prnjavor.
2: Novo u Šapcu, salon nameštaja Čale, zapadna transezala kod Capital Parka, ponuda nameštaja renomiranih dobavljača, Dallas, Numanović, Extra Sun, Matis i drugi.
3: Kupite nameštaj na rate, do 36 meseci bez kamate i odlaska u banku. Veliki popusti za gotovinska plaćanja.
2: Salon nameštaja Čale, prodajna mesta u Šapcu, Slepčeviću i Obrenovcu.
4: Tepih servis Tsunami vrši pranje svih vrsta tepiha, ćebadi i organa najsavremenijim mašinama, koristeći sertifikovanu hemiju svetskih proizvođača. A da bi tepisima vratili fabrički volumen, zaslužna je finiš mašina jedina u ovoj regiji. Tsunami vrši i dubinsko pranje vozila, kao i poliranje. Nezavisno od vremenskih uslova, sušenje tepiha u komori za veoma kratko vreme.
5: Izdavanje mašina za sušenje vlage.
4: 015-270-925 066-30-8813. Budite i vi još jedan zadovoljni korisnik naših usluga. Vaš tepih servis Tsunami. Ribari.
6: Trenutno na akciji u marketima Svetofor.
7: Jaja M klasa 30 komada, Mek Queen ulje komine masline 2 litra, dimljena butkica kilogram, Polmlek perla, sir. U svim prodavnicama Svetofor širom Srbije dok traju zalihe.
6: Ruski market Svetofor, Šabac, ulica Hajduk Veljkova, broj 10. Radno vreme svakog dana od 8 do 21.30.
8: Radio je i dalje najpopularniji medij, a reklama na radiju najbrža i najefikasnija. Oglasite se na Tim Radiju. Pozovite 283-345. Danas izaberite reklamni paket, već sutra će svi znati za vas.

Dream Radio. Telefoni 015 283 345 i 065 9974 974.

8, 6, 3, to nije to. 1, 0, 9, 2, to nije to. 9, 7, 4, to je to, Team Radio.